0: Ganganika. Ganganika. Ganganika. Bang bong
1: bang bong bang bong bang bong bang bong bang bong bang bong bang bong bang bong
0: bang bong bang bong bang
2: Nazakan ngayam mo.
3: Nazakan ng bagal ng bale. Kuya ka,
2: hindi ka, ndika, moto ka. Abeja, diswa, tabotoka. Nazakan ngayam mo. Gomba. Kuya ka, ndika, bang moto ka. Abeja, diswa, tabotoka. I'm going to go to the house. Oye ta nanga nyama.
4: Dikombe.
2: Ojaka, onidika, moto ve, diswa, da bili. Oye ta nanga nyama.
4: Jabu.
5: Ojaka. Ya. Yo kolege.
4: Tu ba kanya moje.
2: Oye ta nanga nguya. Ojaka, mundika, pave. Oye ta nanga nyama.
6: Ngbom.
2: Ngbom. Ojaka, mundika, moto ve. Mukenjo, diswa, bili,
0: nganganika, nganganika, nganganika, nganganika, bango,
1: bango, bango, bango, bango, bango, bango,
0: nganganika. Nganganika.
2: Napa ka manda
0: doi?
4: Nganganika. Atala ka manda.
2: Nganganika. Nganganika. Nganganika. Nganganika.
0: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam